kuris pohtin tämän programmi Päivälläs osku, kos mai Maria Keemi ja mun elkaade Antti Saara saakas tälle eskuille fattai pidä. Mai pohti programmas lok muhtin bibbalversai ja vidja daitevsta sami bibbalis kuekti tuha kuhtamblois mai aslantti siiri ja eeralle jorkalan ja norka bibbalservi jorkaluussas, millä adjuvun olkos 2008 blöjissä.

0: Och när fadern la sop med dem våta, där jag sop med dem våda. Ja må mig kalkat täckar arsion. Maj, tjadju ko peipolis. Miskia täckar tai arsion bira Maria.
1: Jo, mun on kauna muhtin peipol viessai. Ja mä luokin toi taadistaa. Mutta aksei mus mielä muistelit ofta tähpähussa pirra. Mä jään hui aika luokkan ofta kirjis. Ja mun kähtelin tjällit on tämän mun muistin. Ja tahtta liekkär muistelus väsähusta han meidän ei väsi han taan. Ja mun on kähtelin tjälli muistuvuodun. Tämä on mun muistin tämän olemme ehtymä ja tälle muistelis. Hui aika luokin ofta kirjus ofta kristallis olemme pirra. Se muisteli nää. Son ja su iemit leikä pilkasan ruohtus. Kuapasa leikä hirmadis suhtan. Ku on mei aiku velikin nohkat. Muistuhi bossi vainga su tien säänimi tjöjju. Paulus kirjis Efesuslaatjade, 4. kapitelis, kvektali kuudat versas.
0: Jos muora huva bette alle suddut, alle tifte päivä ja loistadi tiin muori patjil.
1: On mei tiidi, mille rekta tahkat, mutta suhtu ja tjäuli suolai korrasi susiste. Tjäuli hehti su vuollanit ja atnu antakasi iemidis. Ei puhuta nohkarat, som fieradi sienkas. Pirasi kuftaike ihku saatnu herra sutne. Mun tjaihan tutne mait onna diktan puhti tu vissui. Unja huusas onnis on stuera roomis vahavuinga karvohuvun röyde karvoikuin. Lei karvoduvun tjäulei vuoda vaive jelman. Vanhuskis mehtun vuoda karpan. Vaatja vuoda mihkin. Vaasi radde karpan. Vuhkanis henkäi tupmiumi viedjir. Voingalei karvuhuvun pehtepiktsiun. Voingalei karvuhuvun pehtupiktasin. Ja lei zokkan muoris tevili. Se on saattu kielläsi ooruskähtä. Tien onja huussa onnita honmus. Nuotte, missä tuoda onja suhti. Ja mä, missä tällä virjulla ippilis, tien onja suotis, kun pärkällä fallehan min. Just on luo, että pöylyssä kirjus Efesuslaatjaita, kuudakapihtelis, luoat, viesoskit ja kvekteluat versi.
0: Tällä ihmillä olles värju. Se tjöjjuna. Karvo heik ihmillä olles värju. Vai di livtjibet faamulat tjöjju pärgalaga kaavillis fallhemi vuestai. Tasku mies illa suhti otsi ja varai vuestai. Mutta aivan muuttai vuestai. Faamui vuestai. Maailma herra ei vuosta, kun rädi tänäkin saunjalassa siste. Paha vuoda vuonjalla sveka ei vuosta, almi vuolta. Välttä tämän tehti

0: Lä Immila saani. Rohkadalla tehtiin joehke aikki vuonjas, vuos rohkadussan ja anuheimin. Koutsesin tämän fiitnyi puoh pissuusvuode ja rohkadussan puoh passi olmui auttas. Maitai muouts vai muu nyälemmin raapastuvusi ja vai saani mun ja adjuvusi tiedihi rohkavuodan evankeliuma tsiekusvuoda. Man tihti mullan saatnetalvu lahki kun chatnujuvun, vai mun saatnusin tämän piirran rohkavuodan, nuuko mun perin saarenut. Joo, te haurinne, tiedän, mä en lohka alkusti, että te holmus mille ei päälläkään enää ja mihin. Ja te huoin nahus. Täällä teko nuppi suolta, että liittyy. Mun ainais laavin najutsit. Kun tämän loukan tämän Efesalassa ei kiitis tämän ihmillä ollis vieriju. Tämä on aina teko suolttaamassa, että tänne pestuju mie aivi suotti ja mahtala osku miehki ja no, tiedän, no. Puhumaan mun tämän lohkin. Ja tiedän, mä ei tuo huonina hussoin, niin tämä oli teko, tässä ai sanotaan muut sahtelin.
1: Nuppilahkai.
0: No, ai snuppilahkai. Mm-hmm. Mutta tällä mä ei teko lyhty suolttaa tämän. No, että tällä toudut ja huonet. Passi voi inga nuppe päältä ja paha voi inga nuppe päältä. Mm-hmm. Ja kai jo tsaadihi aipas tselkasi, että tämä hellin, että tällä ehkä huonia suhti.
1: Mm. Tällä on varaa nuoma mun äidin tässä, että kun omus pielekkä, että omus teo rahpa uussa, että paha voi inga pysyt ruoftude ja piilidit oktavuodas. No. Naittu stiili ja määnäi kasku suobalasvuoda ja ustipi kasku. Aina, että miten kun raapa huussa sähtäni, että pia säälikit häriidi minkun.
0: No. No, että kalti ehkä suopmähtun vuotta ja niin kuin peilikki. Ja tätä on raahka ehkä hui hää, jos stämninga. Mm. Justeltoppe pieräsi sisku päältillä nuu. Te saatte heitä hokta vuotta, kanske naitskuimmin kaskas, maanai vanhemmin kaskas. Ja vas parku sai sahta, mä just muhtina toppimi päälläkkä ja niin. Aivan, tämä raahka, että hui hää, jos stämninga. Mm-hmm. Sahta, jos okton sahta puhpiiliin.
1: Mm-hmm. Ots sami kristallats lävi lokta mun muhta männa vodos. Ippmil sätni tuikuda min. Ja tällä pöri lok biibal vi sig ma mofti dacht ja hosku. Tällä hui soma dai lok. Muhtu tällä muhtin viersat vai bachilla mella njoi. Ja mun lämin vai kadan tak muhtu min. Ja mutta ippmil sätni tuikuda ja adda ravvaka. Mm. Ja mun jakan den ravvakin sähtä, että äyhki mikki, että ihminen sätni leälli sätni. Mm. Ja toima min ektus.
0: Tätä toima min sisti. Ja kun meidän ne uomasta haltsäämättä min tjöjju loppi, että hän alkaa tujju min sisti. Ja ne aistuntan tuolla hämäänkin. Lyhty oli mielellä, että ei puuri isäni lohka. Mutta ei tänne outaan ole muskaan. Tämä on ferti tujkutuvut. Että on meillä perfekta ollut, mutta meillä on minkun parakka, minkun tuju ja en saa ihan momikalla. Ja tämä on hiljan ollut rekkiä, mutta on kaksi nuo. Ja se on tuju, vistä raavaa, millä saanis, vistä muodon kalkkaisi. Ja tämä oli meiltä on uomasta tiejaltsa ja tämä on tuju tuusista. Ei tuon saattu puhaikin ja päätkin vistä, mutta välttä voi sitä uskupokta, että att det var inga dödjor då sista. Mm. Att de där går så att tempo igen på Ollisolmusten osko sista. Alkstånd kanske det går manna ja hoj, manna lars ja. Mutta de tar åp hem på järn på där det sa och går vartjulat den osko sista.

0: Eu tinha just en låt, Jakob och Gidgis, Gwenma kapitel i skodat versa.
1: Maite njuoftele dolla, min lahtui servis tälla verri vuoda mailimi. Ta nuoski daupa ruumasa ja sahkiha ellima joudu ja tolla tälla odjun helvehis.
0: Mistä kolomma uussa, tälla kolomma uussa ma raapasit. Kun omus dikta suopa miehtun vuoda vaat ellimi, ja jä röktus, ja muu ellimi.
1: Ja läjän niä, toppan tjöjtju, että olumusta niä mamma maimun aitu lohkin, että olumusta njuovtja, tällä tekkään lahtu, malja vaattis stiudet. Että just ton itse, don färtiästä, kun stiudet on njöktjana, mutta tällä vaattis. No tällä tiedä, että on fett jämmäin rohkata, että ihmil fett varjeli mun jälmä. Amme se oppi sen tekkäri saani, mä jäljät tuu tahtumelti ja mä saat olu mun saariti ja pahtia tahti. Vähk muutassa. No että okta kansi tajua uusi, ja mä pidän ton tässä haltella, että olu mun jälmä, mitä jo paksamatta, jota juovuja. Ja se vasta niin, kun kolmulle suhtelen. Teillä hui vahtis niiden den antakasi man aannut. Ja kansi nubbailla fas aips vahtis anti antakasi. Aadju vel nubbi pyyti, mutta älä vahtis anti. Mutta tuokkalla ma alle vahtis kal manha pyyti antakasi. Ja vielä että nubbi uksa ma sahta jutsi tällä varrella, että asa olmo tjäulä ei vuotta, että ei mun kalin vuollaan. Tohtkalla mä jäämme teillä tahtia nuo ja nuo. Mun kalin vuollaan, aa. Kalla hajuu lappua. Tämä tjäulä ei vuotta. Teillä olmo stikkään, että ei mun kalin vuollaan. Ja kun kapsa on niin jutsa, mun ei vuollaan, tohma ei vuollaan, niin ei tämä tahko jopa pääsi mitkiä. Ja tämä tiedä, että päällekin, tämä fast saanit. Tällä nuu Oulu sahta pahtia tahti. Että tästä tuntuu, että nuppisista, siis, vaan hui heit vuoda. Tässä sahta piili, että okta vuoda, kun jää päälläkkäjä. Fast saani tahtia. En joku suhta on, mutta tällähän lyhtyy niin hui miellä suorit tämän nuppi. Äänen musta laikin meiltä. Ja rajo juttu, että koska tajuudet tätä pohti. Kiitälläkin häälitä pillisti ja saaretti. Ja täällä just tätä näyri. Pahaa voinga. Että kun on tiftä, tekkäin suopmähtun vuoda ja tekkäin pelkkui, riittui puhat. Täällä on tiftä tämän pahaa voinga raadi hejassista ja hejas ruoftusta ja hejas parkosajista. Että vielä mästä, kaikki juttu, että Tjärikin ja päällekin paitsin ja pahavuen ja kaita erittäis mulukta. Ei mihkiä tahka musta ei tuu tappe. Kaita eri. Heipa niinhän Jeesus tälle takia kohda pärkällä puhuti ja kähtsällä että Jeesus. Ja Jeesus ai vei millä saa niin fastiri.
0: Ja en sitä tjuetju mä jahte juts. Ja että tahto tuolla tahto. Vaata helvihis.
1: No.
0: Ata tope vuelekä tahti. Ja hatta suhta tahta olomu. Ja täällä isuras jutsi tämän, että tapahtaa nyöläkä tope vaha voinga pokte helvihis. Ja kun on tolla älkä äänpu ja äänpu puolit, vaan äänpu päällekä. Vaan äänpu suhta. Ja se on värre ja värre. Nå låg med Jakob och Gidgis. Det är norskigt att uppa ropa sig. Jag tackar att Elima gjorde. Jag dåla det här ådjön helvis. Det här hur...
1: Det här verkar garra sannigt. Men ni har han det här allvar. Och gjort så att... Det här nu Olu sagt att bilidigt... Edes ja nuppi joutuisi, tekee fast saaniin ja tekee lähtemiin. Ja te, kun niitä on myös diktaja, että on saada niitä, kun valta jo vierru, niin jopa, ei jopa jutski, mä ei mun tällä lohkin. Eikä vaan jo aina, että se on takaa täällä tienkaan nusori ja ja kalasuaret da suva mu ita hoanje dan shat ja da sahta ne yuche ja di alga bet pere yuche at munan muntan lenda mutta i mu jahki da kalakan olmus ferte galetskal na gahtalikal tyyre vaha oi mai on jos se tien pitää
0: no nämä juu chit muu mähtä huusai kolak mi no di chwej tiekkar su tu westa mi pain fahka pootsida ja tällä on mis mestä deu kontrolla massa
1: no
0: mutta mun jahka mai tä ja että ku on mis laug da ets ipmila sänin ja vuoti välde tien ipmin sänin just tien att lävis vuoda pirra suhta dahti vuoda pirra Mutta kun vattain vaimo ja hänellä tuttu siste, että hänellä maita ei vääkki tuu, että ihan riipa hii suhti hii nuu täyjä ja vaifahka. Ja te suhtuilla takia mii vaifahka päätä. Massa on myös massa kontrolla.
1: Joo. Ja te lupen saatnilaskuin, Salomon saatnilaskuin, tuppla hui ollut takia deko raali, hui maailman kankan lohka. Just det är näkt i mig så att gärna stoppa vittan blå kapitalis. Det var svårt stoppa tjejerna. Ladis fastadus lojjada suhtu. Norda suhti sani bokte mori. Det tjejer just det att när de ladda sig fast i dem. Det är den uppe. Det går den av med dag du alla gävvaka. Kun olet aivan laadasi fastilla. Ei tahoa, että tekee suhtia, että en päällekin. Tuossa on nyt jo varata haikumus, että kaikki on fasti. Se on päässä fast nuotaa.
0: Tuossa on ihmillä sattni, eli ihmillä sattni. Ja kun olet jo, että laadis fastadus luodjata suhtu. Tätä on aika toimat ja sattni. Ta luajjala dan suhtu. No. Sikke muus ja dan nuppis.
1: Mm.
0: Et pare lehti hippillä sätni ja ta toima.
1: No. Ja det lägger ni att kanske almoshe på judske att makkar fa mulla musani on. Att jos mun ra mun nuppi att han tahka main me puori dan nuppai. Jos maana ra mun galta nu loktana ja alkaa juuri sånt han läder. Mutta just en uppelahka i mig idag. Jag har de går i mat i mig. Då har de hatt i mig. Men sånt där tog jag manna sist. Ja se om den står alldeles håll. Men jag satt däckar sen. Jag satt alldeles helt spira juuri munin himmik. Munin mat i mig. Munin satt i mig. Satt alldeles juuri att i munatte
0: no ja sahta tämän vaiva suva den ja ollis ellima kola dodju von roomit su bocci ja såna laihtu jobbo
1: no
0: ja sahta alik jahki to så ja att det illo ette allt sjatti
1: ja det han sahta ne chuo vuchada ne ellima den olmos och så att ollis olmstalla ne ta sjatta ne att kun vähän ja sattekar vuostaa, kun ei ole muu. Ei tarvitse, että nuo on ollut, mutta kun vähän kuulla on ollut, minä että ihto on kalkan niin, että sahta juuri, että oh, teillä missä tämä lohko, minä moni mahti maiti. Voiko ei tuossa ole, että tämä ei nimi, mutta kun täällä on tältä kuulla, minä heitin, minä tuoda pisona, että tuovu olisi ollut minun ahkaidia. Ja tässä on huidakkaan, mai mun kakan lohta hi kierta paljon nu puuri skulla tekkar saani. Ja toppe choi jufas veita sit toppen saane laskujon neljä versna. Toppen vihta blokka pihteli. Nyök jama lohti vuotala ellima muorra. Pehtulla saani pahjala. No tällä nu main me stora fa mun min saani legstel. Hei jo saani, tai jo puori saani. Att det här är ju sannigt att han dädde holm och vuls. Jag bor i sannigt att fast locktigt den uppi. Ja han är ganska jämke mig all och gjort sitt han att mig all gärna lite lockt uppi. ra, mutta ei toku koko tähän siivon niin, että aalu juokki dusi ra, mutta että just tuossa niin mielellä laitti, että tällä kanssa voidaan saada jaska. Outa, eli kun älikin laitti, että jotain tekee. Hei, jos sääni.

0: Nun wird schon etwas an der Laskus gehabt, und noch laut. Kapitelis Quäkteli Osterschwirsas. Att en nöktjärna haltus la jäppinja elin. I den styrde bjäsa navtas i den sjaddusa. Att ha sjaddusa att ta i sän i mig en dagat. Jag makar sjaddusa satt sjadd och la sota då till sän i. Masa att du alla var olomu.
1: Nej, det är svårt att makka. Det är alla sota. Ja, att det däckar nä att bälekki ma nacka alla mat bollarna med så där vaivi jalla sora där sova ja nä olkuste me käula i vuotta nä ju ekki landekar vaivi stoutu ja vasa hus
0: ja ju chintale väl där muhtin bibal vi just att alla bitju mun det var stoppa satten laskus kan du komma i låka till dig just det att den suht och birra, jag mår i birra, jag ner.
1: Ja, det här är en vidju jag vund uppe den salom och satt en lasko i luft och vi har skoska. Hon satt en loktas. Jalla mår i gulostuva lallanaga. Visis olms i berus jöke bilko sanis. Jordeskätt sanit tjuggi tegu mihki. Visa i sarnun talkoda. Tjäuli talvo hevui. Kvarka huota tuolla voi jorralle.
0: Ja tjöitsi toppi sänne laskus. Ja mii tähpä huuva passivoingon, kun mii suhtat. Muuta tjuhtsa passivoingi, jos mä vaine täällä Paulussa kiitsis Efesus latsaide 4 kapitelis 3 versas.
1: Alle morastahte ihmillä passivoingia kändille odjun säilän lounastusta päivivaaras.
0: Ja mun jakan passivoinga svarata sjuvda. Kun mi erinomais Mikkelen osku tovt stedtjit. Ja osku himme lähtsäi. Ja det är bjälkasta tuosta tässä.
1: No. Ja det är lälakkar. Men tällä muistan tälle lävikkiä där paris olomus lohkaa. Että ton fört suhtu er styret. Muutu ju kalla suhtu kidu styret. Tont han fått styrtan. No.
0: Det är bara stadju.
1: Nej, det är många man jag. Hon lävinge. Hon lävinge muistit igen. Längal mun vara man jag jammana i det man jag lockar. Att just då ni styr jag just suhtu. Det är suhtu med du styr. No.
0: Ja, det gjorde inte jag att det var inga sattut. Då talade han att börja vårt att nog bli bjällig.
1: No.
0: Att gå ällig laka. Ippmila, ippmil sänin. Råkusin, mainuin, kiitusin ja te haalla hippillä sääni. Täällä voinga sattut. Ja täällä loppi kalatalla, että ei kirjallis viida kapitelis. Kuekti kun me luo viersalle räis.
1: Mutta voinga sattulla rahkisvuotta, illu, raafi, kertevasvuotta, ustihlasvuotta, puerrevuotta, oskaldasvuotta. Vuellikas vuotta ja määrällis vuotta. Laahka illa tahkari vuosta. Tahkia kulli Kristusi, lä russinaulin otsi, oktan tän heimuikun ja anistumikun.
0: Ja se tuotti, että laahka illa tahkari vuosta.
1: No. Ai sun on mieskas.
0: Ja kun mi iellit, mistä on tai voingaa shot, tui puuri voinga sattui ektui. Tää lisää te pärkälapuat min vuesta. No. Ja kievahi laaka min vuesta.
1: No, joo. No, niin,
0: ja mänki lämin järjät koosapata voinga sattut. Saatte muu jällimis. Anja kun mun iettun suutan ja puhuttekar väivis juuret, että mä heillä hippilis. Lämin smet voinga sattut. Ja la hui bara mana bibeli ja låg dig birra. Jag vot i väld dig. Jag vorik dig vaim och jag dikt dig dodj mo siste. Det är voinga sattut.
1: Ja. Nej, det är lätt att vara hui bara tjalli. Väl du bytt på ett kjöleskap i en tickar magnet. Den just den kalahtalat jag kirjas virra kapitelis, kuekti kolmas loa
0: Una juutsan tien virra. Ja just tien perri mun muisti, tai vits muistus, ja ielli tien, ja asti on lohka tien. Ja lämmin juutsin vaksin paasalan laat, niin ei tee sääni henk säine ja lohka tien. Ja saatte ossi muu ellimis, tai muu juuratakin.
1: Tällä mun jahkan tällä hoipuera on myös ne, että muista muhtin saanimme päässä, niin saanimme tjuntsi piippalis. Mä ei saa tiedä sen tuolasti. Ja de, jos kaavana tekee hoipuuri versä, täällä on oma puoli, kun ei tjalla ja pitää henki säinä, ja jo uppslaaks tavalli, ja jo kosano. Mä ei saa tämän muistin, ja en saa niille, kun jäädä holomuimaita, jo muistui holomuita. Hui puolilla vielä.
0: Täällä ippillä sätni, mitä teutun, faamun ja voingan.
1: Ja täällä jälli. Joo. Ja mä enkä luopsa. Sahti rohkotalla. Ippi lähti. Mi rohkotalla tuutni, Jesson ammi. Mi tuolla ei tarvitsi vähki herra. Väk min fuomasi, ko suop mehtun vuoda pohtsiri. Väk min aini, ko suop mehtun vuoda voingan pohta. Ja pissi hitaan. Outal ko tahnaa, ko ta pillisti min ruoftui. Ja min parku sai, ja puo min tilalas vuodai. Mi tarpasi tuu armu. Ahti mikki ta armu, voi jähti yhti suop mehtun vuoda voinja härjiri min ellimis. Ja min lagamusta jällimis. Amen, Jeesus on ammin.

Don lähtään kuullaan ofta episoda programmaraitus Päivalas Osku, mai radio DSF la Buhtalan. Teknikkarin lähtään Sturmut Gyslan, ja don kuul Marje Kemi ja Elkare Antti Saara. Musiikka mai kuullaan lähtään Rickard Foslan Tjojahan.

0: Jeesus sa nammi, mul on kan pärjäävä ähkes rohkussa. Keihto juvon lehkos herra, kuhtoktunis juoututa kui tahkaa. Keihto juvon lehkos upassi nammaa kalatsat. Ja opa äänän teutu juvon lehkosun kihtusin. Mun aikkuun juokki päivi kunniat hiimille ja mun jalle mikalka juokki ähkedi sun kiihtit. Tas koko mun Jorvun suutes on kulla muu. Kun mun rohkaa tälän suutes on jorkal peljites mu kuului. Ja huomaa se mun jena. Herralle mu torvu ja keura vuotta ja mu ähkä tänki vuotta ei heitisiste. Mä pohti mu pakkeli. Tahan tihti kihtän ja kunniahtan mun tuokalle sikmille. Koton nuhahtsalle tälle varjalle muutaan päivi, po lihkutis vuosin ja vahakin eiset. Mä liuks mahtaan mun tahpatuvat. Mun vaimu illu ja mun sellu kunniahtaa tuvuotu vuorivuota ja vaimu laadis vuotauttas. Mun johtsakalka sarnu tuu ja tusaani pirra. Ja alella sisälle kiht, keihto juvun lehkos. Ihmillä kunniahtu juvun lehkosuu, passin ammakalatsat. Mun rohkaa tälän tuut on armus rikki simmil. Vai ton armusta antakasi jättäsi mun jo puo vai mun okna päivillen tahkan tuvostai. Ja vai ton varjelyksu muu jo puo tammi muo mille tam ijaa. Lyhtsut ton muu sobbi ja kalpa ja varjelenki herrasem. Varjelyksu muu puo paha seiset. Varjelyksu muu sielu. Ja liuksu mun jarmukas. Tas kaivasta situ ja mun torvasta. Mun toivuun herrala. Ja torvuun tampu halimu sikmillä. Kohta taaka lohpa. Puo mun piehku mitte. Kehtä. Se on kohta muun suhkelle. Ei ole se kohta Israel vaalajara. Ei se on kohtakin vaippa. Ei ole se. Se on tarjalla muun vaatsiteetti nämä mun jorrali. Ja nannas mahtaa mun julkit. Amassa taas puolissa sit. Tas kun susa niille mun suukkas puhuu mun käynnu takaita nälte. Taam tihti. Ei muun palaa alai alaa tehti nänkee. Muuton ohkaan jalka henke palamankin suorkat osas. Henke neuri talkisi kun taas pohtaa. Mun ihmillä suukkas yhdessä saltu saan mitä muu pakkeli. Vai mun voinnat yhdessä raafis. Tas kaivasta situs pohtaa pohvehki. Tuunan viimana mun tämän voinnatit. Ja pian saan miten kittaa. Tuon herra aikuu muu vastain ilolansa pajas pohtiin. Tuhi minua halla huhtiin. Keihtusin ja kuhnin Jeesus Kristus. Tu raahkis partni. Min herramme pohti kuhti tuinna ja passi voinnein ella. Ja raadokta tuohtai millä akalas vuodas akalas huhtiin. Aamen. Taaleki mela chupassi saanit. Pasu mintu saa tuohta vuodasiste. Tasku tu saa niille puhakalas tuohta vuotta. Ja elli. Aamen. Ahtsemiin ton kuhtele halmis. Pasu tuvustu namma. Pohtustu rikka. Sattustu tahtu. Mo halmis. No maitta jäänä malte. Ahtemikki te oknemin päivälis laipaamme. Atte mikkiitte min suttui tämä antakassi. Nuuko maittain mi antakassi jätti mi velkoletsäi tasamme. Ale tolva minkä hät salusaisi saa. Muhto päästä min paha seere. Tas ku tuulee riikka vaamu ja kuhni akalas huhti. Aamen. Puhdisi yhni lyhtsi juut ja varja lyhtsi juut. Yhtäisi sun muotuitte souka tupakkeli. Ja lyhty jarmukas, herra pajit yhtyy salmitat. Tuolla jättäisi tunne turaafi, siimme lahti. Ja ihmel partni, ihmel passi voinnanami. Aamen.
1: Kun Jeesus puhuti teikki äänamalla, tuot värdimät on historia, argionmist on päivä, kun ihme partni särki ähtäisis. Kehtää mun vuodan.
2: Værvarsel for Finnmark. Fredag, skiftende bris, østlig bris i østlige deler, Enkelte sluddbyger og snebyger på kysten i øst. Ellers skiftende skydekke er stort sett oppholdsvær. Lørdag sørøstlig bris fra lørdagsmorgen sørøstlig liten kuling utsatte plasser som brer seg østover. Lett skyet først på dagen, tilskyende fra sør. Om kvelden perioder med regn på vidda og i vest. Ellers hovedsakelig oppholdsvær skiftende skydekke. Søndag østlig og sørlig opp i liten kuling utsatte plasser. Fra ettermiddagen sørlig bris. Skyet spredt regn. Fra søndags ettermiddag lettere vær.
1: Det var for orsatt. Hvordan blir det ikke slått om hos Moala? Det sier til si beste vi har gått. Hvordan sier må Elingerdi øyne sin gaskas? Det blir sitt si øyne som også galge do dagt om er det er litt. Da skal Mona en god vålega just jega ditt båt og bakom id. Gabriel Namanars engel stedde jo imot og når han jeg da losa. Nasaretti. Da de otsa gav på gars Israelis, ja doppe esse joda latsjatt. Njeidene male Maria, ja sånne loppa dotter joven mot hun snikker inn. Genamale Josef. Da doppe over dalle på Augustus, le keiser in Roma gav på gis. Bira seg gokte dohet jag i das ovdal. Gabriel zelka Mariai. Alle vala Maria. Da skal donle gavnen armo ip med lote. Jeg gert seg. Da går jeg av saket etter jeg reget ditt bærene. Nå går jeg av bort og så namme Jesusen. Som går jeg av sadda ståra sen. Jeg går ikke jo mot dam alle mos av bærene. Maria og Josef, Eva lever neiteland. Ja, da så Eva elen, og da snu gå isid jeg enid. Ja, da gjør jeg Maria, at du må lage ut, da sette noe da på hovedet. Og jo ikke mener stav meg med salle edne og ætje. Engel møter i sodne, at du har reget oss, galgale ærelagene, hvor båten er rett. Du kan gå dusje opp til noe da på hovedet. I Maria mener galgale meg med oss ætje. I mele sodåt og ætje. Jesus le lemas tjadat, son le ipmil. Maria romarsins fælti imars rappovat, og det går Jesus satt i båtet mailmai. Basso var inga dandakka i dan ipmarsa. Just Jesus lyfter regan den semalakka gå båt erat, de lyfter satt den bestit min. Gabriel engel kjelgi Mariai, at du må da galga rappovat. Vassavånen galgå båte to badjeli, medan alemo sa fabmo galgå sårvannas det to badjel. Vassavånen galgå båte to badjeli, medan alemo sa fabmo galgå sårvannas det to badjel. Dan ditt i galgå majdat dan basse, medos regaid, gått jo ipp med verdenen. Maria medi i vålegatjat asa, vaiko vel i evnegendan. Som didi at ipmilote ille mikk ikke vedje meto. Getja, mulle herre barvaledje, sjados munje du datum gjelde. Dalle edde meto, ja dalle dota.

0: Tämä on Raamattu kannesta kanteen. Tervetuloa kuulolle. Seurassasi on Elina Uusikylä. Olemme käyneet viime jaksoissa läpi ensimmäistä Johanneksen kirjettä. Tänään jatkamme kirjeen toisen luvun tutkimista jakeesta 12 jakeeseen 15 saakka. Pastori Jukka Norvannon opetuksen aihe on isät, nuoret ja lapset.
1: Apostoli Johannes alkaa puhua seuraavaksi kolmenlaisista uskovista. Hän puhuu lapsista, isistä ja nuorista. Luen ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta 2 jakeen 12. Minä kirjoitan teille lapseni, synnit on annettu teille anteeksi hänen nimensä tähden. Lapset on tässä kreikan kielessä teknia. Sana tarkoittaa kyllä lapsia, mutta painotus lienee tässä kohtaa siinä, että tämä lapsia tarkoittava sana on johdettu synnyttämistä merkitsevästä sanasta tiktoo. Sana voitaisiin siksi kääntää myös syntyneiksi. Sinänsä tämä lapsia tarkoittava sana on Uudessa testamentissa yleinen ja sitä käytetään siinä satakunta kertaa. Kerron sinulle näistä yksityiskohdista siitä syystä, että varjaa, että myöhemmin Johannes käyttää myös toista lapsia tarkoittavaa kreikan sanaa. Siinä yhteydessä pohdin myös näiden sanojen eroja. Ajattelin joka tapauksessa, että tässä yhteydessä Johannes tarkoittaa lapsista puheessaan kaikkia niitä Herran Jeesukseen uskovia ihmisiä, joille hän kirjeensä kirjoitti. Hän puhui siis heistä, jotka ovat syntyneet uudesti ylhäältä Jumalan perheen jäseniksi. Hän kutsuu lapsiksi kaikkia, jotka uskovat, riippumatta heidän iästään taikka kypsyydestään uskossa. Kaikki kristityt lepevät yhtäältä sen varassa, että synnit on annettu anteeksi Kristuksen nimen tähden, ja toisaalta sen varassa, että ne annetaan edelleenkin anteeksi. Hyvä on näin tietää, että Johanneksen käyttämä anteeksi antamista tarkoittava sana on tässä kohtaa perfektimuodossa, mikä verbimuotona kreikassa tarkoittaa tapahtumaa, joka on alkanut menneisyydessä, mutta joka jatkuu vielä nykyisyydessäkin. Sama ajatus tulee suomenkin kielessä esiin vaikkapa virkkeessä. Olin asunut täällä 14 vuotta. Kuulija tietää heti, että asuminen alkoi menneisyydessä, mutta se jatkuu vieläkin. Puhe anteeksi annosta Kristuksen nimessä viittaa tässä sekä Kristuksen persoonaan että hänen suorittamaansa pelastustyöhön. Samalla tavalla puhui Pietari Jeesuksen nimestä apostolien tekojen luvussa 4 ja kesä 12, kun hän julisti aikansa uskonnollisille johtajille näin. Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaan kannen alla. Johannes tekee selväksi, että kaikki kristityt ovat samassa asemassa siinä suhteessa, että ovat syntyneet Jumalan perheeseen ja saavat ilman omia ansioitaan syntinsä anteeksi yksin Jeesuksen Kristuksen ristinkuoleman vuoksi. Tämän sanottuaan Johannes alkaa tehdä eroja perheeseen syntyneiden lasten välille. Hän jakaa syntyneet lapset kolmeen eri ryhmään. Aluksi hän mainitsee isät ja nuoret. Jae 13. Minä kirjoitan teille isät. Te olette oppineet tuntemaan hänet, joka on ollut alusta asti. Minä kirjoitan teille nuoret. Te olette voittaneet pahan. Puhe isistä viittaa kypsyyteen ja myös johtajuuteen. Siitä, kun he ensimmäistä kertaa kohtasivat Herran Jeesuksen, oli kulunut jo vuosikymmeniä. He olivat niiden vuosien aikana oppineet luottamaan hänen voimaansa, apunsa ja uskollisuutensa, niin vastaleissa kuin myötäleissäkin. Mutta hyvä on tietysti muistaa, että aina pitkä ikäkään ei tee ihmistä hengellisessä mielessä kypsäksi. Ja vastaavasti, joskus Jumala antaa iältään nuorempien kohdata elämässään niin paljon vaikeita asioita, että he kypsyvät toisia nopeammin vastuunkantajiksi. Isät ovat joka tapauksessa niitä, jotka eivät säikähdä puhureita, eivätkä myrskyjäkään. He ovat oppineet seisomaan tukevalla Kristuskalliolla tietäen, että se perusta ei horju. Jos mietit, millaista on tällaisen isän usko, niin ajattelin, että psalmi 23 antaa siitä hyvän kuvan. Olen näin sitä mieltä, että David kirjoitti psalmin 23 vasta vanhuudessaan. Hän ei olisi voinut kirjoittaa sitä ainakaan nuorena paimenena, sillä se psalmi on kasvanut elämän kohtaloista. David oli elämässään kohdannut kaikenlaisia ongelmia ja vaikeuksia. Ne kaikki hän oli elänyt läpi Jumalan yhteydessä. Hän oli kypsä Jumalan lapsi ja sopisi ilman muuta Johanneksen kategoriaan isät. Psalmia 23 voisikin kutsua vanhan kuninkaan psalmiksi. Uskon, että David kirjoitti sen kuninkaana, joka katsoi elämäänsä taaksepäin. Hän muisti nuoren paimenpojan, joka vei lauman Betlehemin vuorten laitumille ja suojeli sitä karhuilta ja leijonilta. Sitten hän muisti, miten hänestä tuli kuningas ja kansansa paimen. Katsellessaan monivaiheista elämäänsä, hän muisti ystävyytensä Joonatanin kanssa, pakonsa kuningas Saulin tieltä, hallituskautensa Hebronissa ja lopulta sen, kuinka Jumala teki hänestä 12 heimon kuninkaan. Sitten hän muisti oman hirveän lankeemuksensa ja Jumalan suuren armon, kun hän tunnusti syntinsä. Hän muisti vaikeudet kotona, jotka olivat Jumalan rangaistusta hänen synnistään Batsepan kanssa. Erityisen hyvin hän muisti hänelle rakkaimman poikansa Absalomin kapinan, mutta myös tämän kuoleman, joka mursi hänen sydämensä. Kaikki tämä mielessään vanha kuningas sanoo, Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Kypsänä Jumalan lapsena hän muistaa, miten Jumala kaikkien vaiheiden lävitse johti hänet vihreille niityille ja virvoittavien vetten ääreen. Daavidin kaltaisia ihmisiä Johannes kutsuu nimeltä isät. Johannes puhui myös nuorista. Minä kirjoitan teille nuoret, te olette voittaneet pahan. Nuoret eivät ole vielä yhtä kypsiä kuin isät. Heillä ei ole siis kaikkia niitä kokemuksia, joita isillä on, mutta he ovat jo oppineet, että vihollinen eli paholainen voitetaan Kristuksen veren avulla. Se tarkoittaa sitä, että he kiusauksiin jouduttuaan tai jopa langettuaan niihin eivät ryhdy etsimään itsestään ominaisuuksia, joiden perusteella he voisivat vastustaa kiusauksia tai saada oman tunnon rauhan. He ovat jo oppineet kääntymään niissä asioissa yksin Herran Jeesuksen puoleen ja turvautumaan yksin häneen. On syytä todeta sekin, että Johannes puheessaan nuorten saavuttamista voitoista käyttää perfektiä. Taistelu on siis alkanut ja se jatkuu. Nämä nuoret ovat siis sotilaita. He ovat sodassa. Paholainen todellakin käy ympärinsä kuin kiljuva jalopeura. Mutta puhe voitosta tarkoittaa joka tapauksessa sitä, että nuoret olivat jo voittaneet pahan, eli paholaisen ote heistä oli kirvonnut, kun he olivat ottaneet uskossa vastaan evankeliumin Herrasta Jeesuksesta. He olivat siirtyneet pimeydestä valoon, kuolemasta elämään. Luen jakeen 14 alkuosan. Lapseni, minä kirjoitan teille, te olette oppineet tuntemaan isän. Tässä kohtaa lapsista puheessaan Johannes käyttää kreikan sanaa paidia. Jos mietimme, miten se eroaa aikaisemmin käytetystä lapsia tarkoittavasta sanasta teknia, niin suurin ero on siinä, että paidia-sana ei viittaa syntymiseen, vaan alisteiseen asemaan. Paidia-sana onkin läheistä sukua verbille paideuvoo, eli kasvattaa. Näin ollen voisimme ajatella, että Johannes viittaa tässä yhteydessä kypsymättömiin pikkuisiin. He ovat niitä, jotka tietävät olevansa Jumalan lapsia, mutta siinä onkin jotakuinkin kaikki, mitä he tietävät hengellisestä elämästä ja kristittynä kasvamisesta. Joskus saa jopa sen kuvan, että jotkut tahtovat jäädäkin sille asteelle. Millaisia sitten voisivat olla nämä pikkuiset? Minua ihastutti suuresti uskonpuhdistajan kuvaus siitä, miten vahvojen tulee seurakunnassa kantaa heikkojen vajavaisuuksia. Kirjoituksesta käy hyvin ilmi myös se, millaisia ovat lapset, jollaisista Johanneskin puhuu. Todettuaan aluksi, että on tehtävä ero kahdenlaisten ihmisten, heikkojen ja väkevien, lampaiden ja lampaiden välillä, Luther jatkaa näin. Jos susi on purut lampaan henkihieveriin, ja sinä lampaaseen vihastuneena sanot sen olevan väärin, että se on haavoilla, käsket sen olla terve ja vaadit sitä seuraamaan muita, terveitä lampaita laitumelle ja lammastarhaan, kukapa ei sanoisi sinua mielettömäksi. Kristus ja hänen evankeliuminsa ei tee näin. Hän ei hylkää sinua, vaikka et heti voisikaan käsittää evankeliumia ja tulla väkeväksi. Hän ottaa huomioon sen, että olet haavojesi heikentämä. Hän ottaa sinut ystävällisesti hoitoonsa, opettaa oikeaa totuutta ja vapauttaa sinut kaikista ihmissäännöistä. Hän suvaitsee sinua, vaikka et voisikaan noista säännöistä pian luopua. Hän kärsii ja sietää sinua ja antaa oppimisen aikaa. Toistaiseksi hän antaa sinun tehdä niin kuin osaat ja mihin olet tottunut, kunnes tulet terveeksi ja ymmärrät koko totuuden. Samoin meidänkin on tehtävä toinen toisellemme. Näin siis Martin Luther kirjassaan mannaa Jumalan lapsille. Seuraavaksi Johannes käy uudelleen läpi mainitsemansa kolme ryhmää, puhutellen niitä jokaista lyhyesti ja kerraten edellä sanotun. Luen loppuosan jakeesta 14. Isät, minä kirjoitan teille, te olette oppineet tuntemaan hänet, joka on ollut alusta asti. Nuoret, minä kirjoitan teille, te olette voimakkaita. Jumalan sana pysyy teissä, ja te olette voittaneet pahan. Isille Johannes ei lisää mitään. Hänen ei tarvitse sitä tehdä, koska isät kantoivat jo tuossa vaiheessa sitä vastuuta, joka heille kuuluikin. He tiesivät, kenen he ovat voineet alusta alkaen turvata kaikissa tilanteissa. Johannes puhui siis siitä, että isät olivat oppineet tuntemaan hänet, eli Jeesuksen Kristuksen. Mietipä, miten me opimme tuntemaan jonkun. Eikö yksinkertaisesti seurustelemalla hänen kanssaan mahdollisimman tiiviisti päivästä päivään? Entäpä miten opimme tuntemaan Herran Jeesuksen? Ainoa tapa, jolla hänet oppii tuntemaan, on Jumalan sana. Siinä sanassa hänet ilmoitetaan. Raamattu on kuin ruokaa. Ei riitä, että ihminen käy kerran viikossa sanankuulossa, niin kuin ei riitä, että ihminen syö vain yhden aterian viikossa. Siinä joutuu tosi huonoon kuntoon. Jumalan sana tarvitaan joka päivä. Jumalan sana on elämän leipä. Jos aiomme oppia tuntemaan Kristuksen, meidän tulee elää hänen sanansa seurassa joka päivä, kulkiessamme elämän ilojen ja surujen lävitse. Seuraavaksi Johannes kohdistaa sanansa nuorille. Te olette voimakkaita, Jumalan sana pysyy teissä ja te olette voittaneet pahan. Edellisessä jakeessa Johannes sanoi, että nuoret ovat vahvoja ja olivat voittaneet pahan. Mutta nyt hän paljastaa salaisuuden. Jumalan sana pysyy teissä. Miten siis pysyn pystyssä ja voitan pahan? On vain yksi vastaus. Jumalan sanan avulla. Efesolaiskirjeen 6. luvussa luetellaan kristityn sota-asun osat yksi kerrallaan. Hyökkäysaseena mainitaan hengen miekka, joka on Jumalan sana. Jos sinä ja minä aiomme kyetä puolustautumaan pahan hyökkäyksiltä, meidän täytyy tuntea Jumalan sana eli Raamattua. Me tarvitsemme Jumalan sanan ravintoa, voidaksemme käydä sitä taistelua. Ilman sen tuntemusta olemme helppo saalis kaikenlaisille opintuulille. Myös kiusauksiin on helpompi langeta, kun unohdamme, mitä Jumala on sanonut. Me tarvitsemme hengellistä ruokaa pysyäksemme vahvoina. Jäi 15. Älkää rakastako maailmaa, älkää sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, isän rakkaudella ei ole hänessä sijaa. Mistä maailmasta tässä on kysymys? Johannes ei tarkoita ympärillämme näkyvää konkreettista maailmaa ja luomakuntaa, jossa valitsee tietty järjestys. Keväällä kukat alkavat kukkia ja puut tehdä lehtiä. Syksyllä lehdet putoavat ja tulee talvi. Ei meitä varoiteta rakastamasta sitä maailmaa, jossa kaikkia tätä tapahtuu. Ei meitä kielletä rakastamasta tuntureita, vaaroja eikä virtaavia puroja tai peilityntä järveä. Niitä saamme ihailla kaikessa rauhassa ja nauttia niistä. Johanneksen tässä yhteydessä mainitsema maailma ei tarkoita myöskään ihmiskuntaa, niin kuin on laitatutussa pienoisevankeliumissa. Siinähän sanotaan, Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Tuossa kohtaa maailma todellakin tarkoittaa ihmiskuntaa. Kirjessään Johannes tarkoittaa maailmalla Jumalaa vastaan noussutta maailman järjestystä, jonka johdossa on saatana. Maailma on siis tässä kohtaa jotakin sellaista, joka suhteessa uhmaa Jumalaa. Erikoista on kuitenkin se, että jossakin mielessä nämä kaksi maailmaa tarkoittavat samaa asiaa. Ihmiskuntahan on noussut kapinaan Jumalaa vastaan ja on liittoutunut paholaisen kanssa. Se, että ihmiskunta vastustaa Jumalaa, tekee myös maailmasta pahan. Se, miten puhe maailmasta tulee tässä kohtaa ymmärtää, liittyy siis näkökulmaan. Jumala todellakin rakastaa meitä ihmisiä ja tahtoo pelastaa meidät. Mutta juuri se, että me olemme pelastuksen tarpeessa, todistaa siitä, että se todellisuus, jonka keskellä me elämme, on paha. Ja sitä Jumala tietenkään ei rakasta. Puhuessaan maailmasta paikkana, jossa Jumalan tahto ei toteudu, Jeesus sanoi näin Johanneksen evankeliumin luvussa 14 ja kesä 30. Paljon en kanssanne enää puhu, sillä tämän maailman ruhtinas on jo tulossa. Mitään valtaa ei hänellä minuun ole. Tässä Jeesus siis kertoo, ketä me ihmiset pidämme johtajanamme, eli paholaista. Mutta heti seuraavassa jakeessa hän kuitenkin muistuttaa siitä, mitä Jumala ajattelee siitä huolimatta meistä ihmisistä. Mutta tämän täytyy tapahtua, jotta maailma tietäisi, että minä rakastan isää ja teen niin kuin isä on minun käskenyt tehdä. Isä antoi poikansa, jotta me paholaisen fanklubin jäsenet pääsisimme irti tästä tuhovasta suhteesta ja saisimme elämän. Matteuksen evankeliumissa kerrotaan, kuinka paholainen tarjosi maailman valtakuntia Jeesukselle, jotta tämä olisi kumartanut häntä. Hän todellakin saattoi tarjota sitä kaikkia Jeesukselle, koska ihmiskunta on syntilankeemuksen vuoksi liittoutunut käärmeen eli paholaisen kanssa. Siksi Herran Jeesuksen oli murrettava synnin valta kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan, jotta me ihmiset voisimme päästä vapauteen. Puheessaan maailmasta Paavali toteaa, Efesolaiskirja luvussa 2 ja jakeessa 2 seuraavaa. Ennen te elitte niiden vallassa tämän maailman menon mukaan, totellen avaruuden henkivaltojen hallitsijaa, sitä henkeä, joka yhä vaikuttaa tottelemattomissa ihmisissä. Mitä tuo Paavalin ilmaisu tämän maailman meno tarkoittaa? Se on maailma, joka on täynnänsä ahneutta, itsikästä kunnianhimoa, luvattomien nautintojen etsimistä, himojen mukaista elämää, petosta, valhetta ja myös vaaraa. Sellaisessa maailmassa me elämme. Ja nyt Johannes sanoi, että sitä maailmaa meidän ei tule rakastaa. Me elämme jumalattomassa maailmassa, joka on kapinassa Jumalaa vastaan. On tietenkin johdonmukaistakin, että kristitty ei voi rakastaa sitä, joka pyrkii turhentamaan kaiken sen, mikä on Jumalan tahdon mukaista. Kristitty kyllä elää tässä maailmassa, mutta ei tästä maailmasta. Paavali toteaa Galattalaiskirjeen luvussa 6 ja jakeessa 14 näin. Minä taas en ikinä tahdo kerskailla mistään muusta kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä. Siinä on maailma minulle ristiinnaulittu ja minä maailmalle. Kristityn ja tämän Jumalaa vastaan nousseen maailman välillä seisoo risti. Molemmat todellisuudet kyllä vetävät häntä puoleensa, mutta Paavali vastaa kristittyjen puolesta, että Jumalalle kuuliaisena lapsena kristitty valitsee Kristuksen ristin. Siitä voimme olla varmoja, että tämä maailma ei kerskaile Kristuksen rististä. Myös Pietari puhuu samasta aiheesta toisen kirjansa luvussa 2 ja jakeessa 20. Jos he ovat päässeet eroon maailman saastasta, tullessaan tuntemaan meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen, mutta sitten taas vajoavat siihen ja joutuvat sen valtaan, heidän tilansa on lopussa pahempi kuin alussa. Vähän aikaisemmin Pietari oli puhunut turmeluksesta. Me elämme turmeltuneessa ja saastuneessa maailmassa. Uutisissa kerrotaan yhä uudestaan ilman ja veden saastumisesta, mutta harvoin meitä muistutetaan siitä, että tämä Jumalan vastainen maailma saastuttaa monella muullakin tavalla. Tämä maailma on täynnä väkivaltaa, pahoja sanoja, noituutta, haureutta, petosta ja ihmisen korottamista. Miksihän siitä saasteesta ei useinkaan varoiteta? Johannes kirjoitti, jos joku rakastaa maailmaa, isän rakkaudella ei ole hänessä sijaa. Ei ole vaikea ymmärtää, miksi näin on. Jeesus ilmaisi saman asian toteamalla näin, Matteuksen luvussa 6 ja jakeessa 24. Kukaan ei voi palvella kahta Herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista. Jos hän toista pitää arvossa, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Meidän kannattaa huomata se, että Jeesus ei kiellä tässä meitä palvelemasta kahta Herraa. Hän vain yksinkertaisesti toteaa, että sellainen ei ole mahdollista. Paavali kuvaa roomalaiskirjeen luvussa 7 omaa taisteluaan kristittynä. Hän oli huomannut, että hänen turmeltuneessa luonnossaan ei ollut mitään hyvää. Sitä, mitä hän ei halunnut tehdä, sitä hän teki. Kristityn sydämessä onkin jatkuva kamppailu niin kauan kuin hän elää tässä maailmassa syntisen luontonsa kanssa. Sillä syntinen luonto on ohjelmoitu tämän maailman menon mukaiseksi. Meille on siis luontaista toimia niin kuin tässä maailmassa toimitaan. Sen sijaan Jeesuksen ristin häpeä on meille täysin vierasta. Siksi todellakin tarvitaan suuri ihme, että joku tämän maailman keskellä, kaikesta huolimatta, uskossa turvautuu Jeesukseen Kristukseen ja rakastaa Jumalan tahtoa niin, että hän tahtoo etsiä sitä elämänsä eri vaiheissa.
0: Näin opetti Jukka Norvanto. Kasvaminen kristittynä on tärkeää, mutta prosessi voi tuntua joskus kovin hitaalta. Olen varma siitä, että Jumala ei jätä hyvää työtään kesken meissä, vaan muovaa meistä vähitellen enemmän Kristuksen kaltaisia. Jumalalle antautunut sydän janoaa ennen kaikkea hänen hyvän tahtonsa toteutumista, koska se on saanut kokea sellaista rakkautta, hyvyyttä ja täyttymystä, mitä tämä maailma ei voi koskaan tarjota. Annan sydämeni sinulle, Jeesus, laulaa meille ohjelman päätteeksi Praise Alive -kuoro. Siunausta ja johdatusta kasvun matkallesi.